0: Basa ya ungumi, nje kufuniki rekekamu, ndi basa ya nsisi, safunika sipanji, ntima wakudziwa kupedza, kupezani mbomba, kudziwa kuvera, kuvera ali akulakulu, kudziwa mbu kulemeza, kulemeza anyakuluwala. Penepi, mje kufuniki rekekamu.
1: Kata pasienti kentra kumunga sanitari, deve encontra embuche, não apenas profissional competente, mas também uma pessoa capaz de ouvir, compreender, respeitar e cuidar.
0: Ao atuar uma fala, ancada mo mo ofici, o amulembe otongi muno sofala mbu Antonio dos Santos. Balonga pa, kupezera anyofunza mabuku, nanzero, zakuzwa kulemeza, mbumba, na anyakudwala.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Guarani, Kombuya, Muritani.
3: Guarani, Tereza. E não vai ter uma didi? Hã? A poli olheiro na quando comer o cacamo.
2: Da comer, Andi, Mbuya. De tangue é anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
3: Ah, pia kwa makufa penipio. Apo bali yako ukomerwa?
2: Ubali wangu ulikusimba. Kalene tikaja nkuku na nyama za madzi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kuti mpya kukwanisika achita mapikiro didi na pia kuja penepi mizizi onsene.
3: Ndi. Wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiru wanga.
2: Ndimo. Na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao. Panangu kabozi pasumana.
3: Tereza penu pipingono, mpikulu. Penevi pinapeza ubali wako kala kuwanga, wandu na ungumi.
2: Ndimo mwene mbuya. Leno ninachita mapikiru wale ya baka yao danifunjisemu.
3: Shi, uchili kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
2: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na mpole mpole, mpaka karansusi.
3: Ndi mwene?
2: Bulika pepo, ika madzi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
3: Ande?
2: Ungamala, ika nchikarangu. Mbufundula pangono, pangono, pangono, gopesela tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya?
3: Ndipana hivyo Tereza. Mbapo ndisazi wangu kuna funeni kuja lero.
4: Kala pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
1: Mais